0: Ruthless-familien är tillbaka på Sky Showtime.
1: The Harrigans band of London. And my job is to prevent that from changing.
0: Carl Sahariar i den nya säsongen av Mobland.
2: What a watch! I'll give you a watch!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad i första 6 månaderna. Tillbudet gäller till och med 12 oktober och kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
4: Stövtörking.
5: Avvasking.
4: Rengöring.
6: Ett rent hus gör något med humöret. Rengöringsmedel, kluter, mopper, törkestativ, skittentöjskurvor och allt annat du trenger till hushållningen finner du hos Biltema. Varför betala mer? Biltema.
7: Nå är det endelig helg hos Meny, och denna helgen har vi fokus på norsk lamm. Lamm är i säsong, och i färskvaredisken hos Meny finner du lamm för producenter över hela landet. Denna helgen får du årets färske fårikålskött till 119 kronor kilon, både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Där är en ledig plats.
10: Nej, reserverad bildelning.
9: Där då?
10: Nej, inkörsel.
9: Der er ledig plass.
10: Parkering forbudt.
9: Der.
10: Det er kryss i bakken.
9: Der.
10: Jeg har kun elbil.
9: Nei.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glade, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Bank, bank.
15: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
16: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
15: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
16: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
15: Ja, stemmer det.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
15: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
16: Nei, faktisk litt digg å få renter.
15: Sjekk ut Penny, NO.
17: Penny.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
20: Joker, den gode naboen. Kun på Viaplay.
21: The campaign of the rebellion is ended.
22: This is the path we choose.
20: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
21: You will come back to me.
20: Følg med i den nye sesongen.
23: Whatever comes, I'll find you.
20: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
24: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.